0: Ορουρουρου!
1: Δε σκάει το τάσκαν! Η Ζάνα λέει το σπάτο, είπε γάγα.
0: Ή, και απαγάνα!
1: Δω, και τα σου κάνω μπλή του μπάραγνο. Τα μπλή, α!
0: Τσα, μάλ σκάλι για το ρεπε χάργα. Κόν γουτουλ να μου μπλή.
1: Και τα σου κασκάλι, κασιά. Σαμπαντάρ και τον μπαπίντζολ, γιουρούρου.
0: Hey, stop, Cha. Dari bulan lalu ngana soba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau ba pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
0: Jangan begitu, Cha. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau ba utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
0: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.